0: 的老师他训过了。
1: 什么？
2: 凉妃，凉妃，凉妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れた上に、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社オファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除しろ。言ったはずだ。梁妃に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんが作戦中に梁妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁妃をおびき出します。
2: 梁妃が女のために危険を冒すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は梁妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小寒，还有医生刘南山，再有一个就是打扫卫生的。
0: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
0: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。嗨，
2: 杨飞，
3: 队长，
4: 队长，
2: 正要找你。
0: 查到什么了吗？
2: 查什么呀，这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
0: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
2: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟她到底怎么回事啊？你
3: 能怎么回事啊？
0: 刘景怡的事我还没招呢，
3: 丫头添什么乱？
5: 不是，队长，找那丁潇潇，那不是大海捞针吗？咱
2: 这是区委的命令，谁也别多废话。
6: 局座，电台，那个电台又出现了。
7: 马特克，前线の包囲が突破され、丁勇さんは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功。梁飞の頃の騒ぎじゃない。
8: 私の不徳のいたすところであります。
7: 反省はいらん、欲しいのは梁飞だ。話せ、計画はどこまで進んでる。
9: 司令官閣下、梁飞はまだ現れていません。
7: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
9: ご安心ください、劉仁義がいる限り梁飞はやってまいります。
7: 梁飞の出方を待って、おとなしくしてろと。
9: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ、奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
7: 何だ。
9: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
7: なぜそれを知ってる。
9: 以前私が重慶任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
7: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
10: はっ。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
11: 嘿，
10: 去吧。
12: 你用刘景仪吊梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
10: 行，那我就再刺激刺激梁飞。

0: 潇潇知道锦衣姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: わかったか。どういうことか。見つからないのか。早く探せ。早くしろ、早くしろ、早くしろ。早く早く。大変なことになったぞ。早く探すんだ。
4: 書類をなくしただと。揃いも揃って何をしてたんだ。貴様らみんなヒットライン警察へ通報してやる。死な豚のような半端な仕事して。バカ者。
3: 分手整个酒店，谁有犯罪都要查。一个都不能放过。

0: 見つかりませんでした。
1: 像你们这么找能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める治理なんかはずだ。
3: すいません、
2: 全くもってはずだ。
4: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局、杜小芳です。
2: 中国人。找不到文件，你们都要一次谢罪。

0: 知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，一个一个来。来来来，
3: 阿姐，
2: 过来。
4: 哎，别跑，我有。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
5: 没人，潇潇可能还不知道。
1: 啊，这茫茫人海的上哪儿找去了？
5: 杨飞呢？
1: 他说上我去几个病房看看，然后问他们工作。现在还没见着人，不知所以然。
5: 走，我们去看看。
4: 多久啊？
2: 哎呀，你这啥？你小点，不许进这地方。
4: 你还敢跟你写单？你打我小人
2: 呀？来来来，你别在这待着了。来来来，进来进来进来。
6: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
7: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
8: 報告、妖怪で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
7: 何？
6: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
8: はは、急げ、急げ、
9: 急げ。あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
8: あそこだ。
9: おい、急げ、急げ。
8: おい、おい、
9: 早く早く。

0: 能会吗？
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呀？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
2: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
6: 不用去了，我都看见了。梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
2: 你看见了？你怎么不早说呢？这人都救出来了还跟这儿着什么急？
6: 我不是着急呀，这恨我自己。
3: 梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，秦亚萍为了救梁飞
2: 也奋不顾身。我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
3: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的杀鬼子？
7: 今天我算是明白了，因为咱们是特战局的人，
3: 我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但这话从你嘴里说出来，我还真不是。
3: 对呀，
2: 凯文，你不会是向梁飞认输了吧？
3: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子。
8: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
9: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
8: はい。
9: なんだね、そんなに重要な書類とは。
8: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
9: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
8: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
9: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
8: はい。
9: 誰が盗んだか知ってるか？リャンフェイ。
8: リャンフェイ？
9: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
8: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
9: 座敷計画？
8: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
9: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか？
8: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
2: 这是丁潇潇弄到手的。
0: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁潇潇在我那儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
2: 放心，明白。
10: 梁飞，
6: 要不要留下帮你？
0: 谢了，需要的话跟你们说。

0: も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢無能、貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リアンフェイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リアンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリアンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？哦，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这儿有规定，不能开窗。
2: 啊，可是这个味道实在是太难闻了，或者。你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨放在那个窗台上。
3: 嗯，那你等等，我这就去拿。
4: 好。吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小安没事就往中心医院跑，哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
5: 窦小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。哎，对了，重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话啊。
4: 哦，够香的。
5: 那是什么？
4: 哦，花。
5: 康乃馨。
4: 康乃馨谁啊？
6: 花。
4: 不就是花吗？
5: 刘景怡。一定是刘景怡放在那儿的。告诉我们他的位置。
7: 那个窗户盯紧了。

0: 信しゃいません。
1: 何
2: 報告。両兵が秘密病院で女八郎五達ドン隊長が追撃中で、隊長に増援と。
1: また両兵に入ったか。
3: 急に行くぞ、急げ。
2: はい。
4: お前は部隊の職です。
3: 行くぞ。
2: はい、早く早くぞ、行くぞ行くぞ。
0: おい、
2: 早く早く、
0: 急げ。怖い、怖い、怖い、往里冲。怖い、猴子掩护。
5: 三
0: 香，
5: 啊，香香，
0: 三香。

0: 来头不小。
1: 山田司令官です。
2: 对。
3: バカが、無能め。武田が梁平に捕まったのと。よく聞け、武田は重要人物だ。絶対に無事に救い出すんだ。

0: 報告します。兵士ばかりで奴はいません。
1: 畜生。やりやが
2: る。貴様の失敗、不思議じゃない。河野は敵を見くびってたと思ったが、単に実力不足だった。だが貴様は、その河野にも劣るな。
3: 司令官、今回の作戦では我々は全てを掌握していました。しかし武田のことで計算が狂いました。しかし我々は絶対。
2: 黙れ。貴様とかつての上司の違いを知ってるか。河野は言い訳を絶対にしなかった。武田氏とは何者だ。
3: 司令官、私はどんな犠牲を払ってでも武功隊を追い詰め、梁兵を捕まえ、武田を救出します。
2: どう武功隊を包囲するんだ。見てみろ、我が部隊は銀雄山の新53軍に噛みつかれ、貴様の山狩りに避ける兵がどこにあるんだ。
4: 什么中国的文件，这八路军都破译了，你们是干什么吃的？让我向上面怎么交代？
5: 局座息怒，事情即将水落石出。这段时间我们对邢广义暗中展开了调查，从他的秘书入手，我们已经得到了极为重要的线索。
4: 说。
5: 那份文件我交给了他的秘书，但是被邢广义给扣下了。我们发现邢广义的秘书有可疑之处，就抓过来审讯。你看，这是审讯结果。他的秘书已经什么都招了，真正隐藏的奸细就是邢广义。
4: 高秘书人呢？
5: 畏罪自杀。
4: 死了？
5: 是。局座，请决断。
4: 胡克呀，胡克，你是不是操之过急了？高秘书人死了，这邢广义怎么一点反应都没有啊？
5: 这可能正是他的心虚之处。

0: 集合完了しました。
1: 出発。
0: はい。出発。
2: ルーシャオハンは武田の移送に帝玉山の娘帝陽陽が随行することを知りました。もし作戦が成功すれば武田を救出するだけでなく帝玉山の娘も捕らえることができます。
3: 情報は確かか？
2: 黒竜会は軍部とつながっていますが情報源は分かりません。
3: よし、
4: 司令官、ルーシャオハンがいかに名声のある組かどうとしても私には信じられません。彼女は家屋の黒竜会の精鋭を招集しましたが
3: 協力をするんだ。リャンフェはもう我慢の限界に来ている。
5: おしゃん、
6: 看什么看？
7: 带走。
8: 五神信很重要，鬼子可能会营救，路上小心点。
9: 放心吧，留着神。
10: 公干了，回去啊！给我向你爸带好。
11: 我跟你没完。
9: 梁飞，谢了。
8: 还谢什么呀？行动嘛，需要统一部署，功劳也不是我一个人的。彩霞、亚萍都出了不少力。
9: 走了，
5: 走，走，快走。
11: 凯文一直都不服你，现在服了，只是嘴上不说。
8: 这都不重要，重要的是大家都在杀鬼。
11: 嗯。
8: 哎，前面呢就是五十三军的辖区了，就安全了。
11: 照顾好，放心吧，不用你管我。

0: 助けて、道場さん、武田信也。
1: 闭嘴！
0: 助けて。
2: 動くな！
0: 助けて！早く助けて！助けてくれ！
2: 你们赶快投降吧！已经被包围了，否则格杀勿论。